0: Befers Music Machine. And I'm going to take a ton of ag. There you go. Check on one. Go by this a ton of ag. Hey, big 384. Kotege bwate lega gani big 500 kutum. No ni ta ni ta amini gago go ne. Kata ge test way time kidogo. Kata ge sit way time kidogo gele nyalu I kenye big 500. Big 385 sai. In big 385 kata ge mache big 120 almost 120 star 441 hash to get number one tagi machabi kite 120 kite big my big almost 120 coding in lemma 7000 auto miguel masai nigga congratulations is by you yo hey young guy go time go ungun kagile go ite 1110 kegere to gano number one. Yang gay gas ke mo time ina ilegi tok to chono oga gile ge bidin ngi la genge mo gilo en ko bidin ngi la genge ko tinge lege be tuga no sana sana bi kitono ga ko tuga no ago to ma go nyur ma senegal congratulation ini geti ti ngi la genge pap I geti ni na jitana ba 626 kawe mhm jitana ba 111 kawe xe 121 kawe xe mhm o jitana ge wendira na ta ko to mi we tsoko ga ngetana subui kato miwe soko kangetena subuhi. Ndere wakita inguni tuge number one, imangu wak 7000. Iriakta tuge number one, imangu wak 7000. Kako it pick 391. Star 441 hash tuge number one. Star 441 hash tuge number one. Image jabrani kukwale nchang tugu kuchechang yongi mi SGR. So zile ukondani ya SGR. Kuchang tugu kuchegi yongalole ndrae ni kapsa. Lakini hii kwa macha ateb sana sana story ni basugu lisi inguni. Igere na ile enamut ko chang skuli sekchugo release logo baga itebure kidogo lenji ujambo anegiyogu masegele mzazi kimbia shule chukua mtoto magele kokago bel sugu lakini koibu ate skuli shegala gole he logo chugo bwa mai kugirenge kale nas nyungu ni gere izeni a generation na maginge not kele tungo unefe tungo tungo ya itano kasi nyango yango ago iksigi tungo rip tano loko ya yango ago iksigi ngamun kwanga wage logo chugoma ingo magit ke gosi lakini nge mu chugo magose mama jai blame game je gilele ne gibleme ni mwalimu gibleme ni siginde kibleme ni ngo ndangu ni gele ingo ne solution ndangu ni gele ingo ne chwa lutie ndangu ni gele ingo ne chwa lutie igo nune maoni yako akuba tuku kiteza daye sugulisi to ya mwa to malumu ise kia jani manana sigi gana logochu kamuso angenole ngane ge blame ni guli gilele ge blame ni gwane tuku kwa te zikusko ya goma stanywa ngebara ge blame sigi kwa mara sigi gala kwa ya goma stanywa ama ina ge analyze ndu gegegele tot ko shida go myano shida iko wapi ako solution go tos ne ga mu ba ho stress sinyi inge go me ba ngana sinyi chi dogo me tinye ba chene ilele nyu ne loga inge yonga go ba loga sinyi gete se shopping yonga go ba loga ko nyalo si yokte ko tete bure chi dogo me tinye gi kebru si me talo wewe ni mama fulani yes tuma fair mutoto akuche nyumbani oga me tinye foma gatugul azini shida inaweza kuwa ni wapi cause kitima sinye gereze logo kitungo responsible we are trying to raise kids which are responsible parents in future kima ilo kitungo iku responsible in future inga amun kwa hisi gine tasi nyingo kwa ya tuki uchu yani to an extent kage we lost lives in the process as in la kwet ko ibu watu tano nye process ndano la kwet kutko na igule kibi eleko indomiti ki yenge nil ki nato agere ine strikes kogi ibele log maybe ubele go arigituk lakini mabele wanafunzi winzao nene ki mwachini logo chukwale kuwa kasi kongalole ne kingalole nani kiga governor Nakuru County kula nako nge logo chuko gere na itugu kegei inobe maandamano kuhosigi komibi kebe lote gori mibi kebe lote tayirishegi obe lore Ino be la reta sinye wana lege de la. Ino be le properties che babi pe ndi bi ikago chor sa e supermarket. Pe ndi bi ikago bel sa e supermarket. Ana gogo gir la go le tugu ke gya e sigi. Ko go be le tugu ke gya e sigi. Ala gi bleme ni la go gir la go tugu ke gya. Ko bo ato go le me bi ngebel. Ngebel sugul ke go swe. Imagine gani go na kit give us we brainstorming jochu we are brainstorming gegeri le tot ko shida go miano tot ko gi me une na no tot ko ne ne nyolu ge yai eh mi asi ni jale buri nga kitu gani ikwango go til ngwa ne ne tute se ta igi le ga si chenga school fees ya bet school fees ko ko la ko school mata go so mangora amaina ge mamot ge mara story sika janga amaina isa tano ki tujadiliane tu gimi yes dear na ge ngolole ngile lo gwa go email oguju kiliane eche ki gige age gitu ge example je ache ana makinge no go makinge no kabisa yes amaki joge xige nyoru ngitu ge tendo ge nyoru tendo ana ana mungu tuksimwe amesana na musimu iti kutoma genyoro chenda. Lakini ya macho alenji. Toma. Big 430. Nguni go big 434. Toma kwa jibing 500. Toma kwa jibing 500. Pig nguni chemigo big 434. Kwe big 4. Amacho alenji. Toma biga tau. Toma biga tau. Toma biga tau. Toma biga tau. Big 434. Kutoma big 66. Kagitas minute shake to somok bicho 66 kotinge ni legewe soko sana sana bicho anga ko basoko to minyoru masene gole congratulations kwa gile tage my big 66 oye bicho 66 ko jitane ga tom gonyone soko akitane ga gonyo lakini tom gonyoru masene lele congratulations labatu gano number 1 gibide gonyo la genge star 441 hash to get number 1 kwa big 435 katasa kitage nge grobi galaxy 65 Goro big 65 chebide ni kwenye la genge. Kutimai 7,000 laba tuge namba wana kibide kwenye la gengo. Kuite 11,15 kegele tugano. Kuite 11,15 kwa gile 11,15 kegele kukanyi 500 biga na maanyi kegele. Ongu ni kwa 435. Take my big 65. Chitane ibide ni kwenye la genge. Kutukukewe tugano wana kuto minyoru mese nelele congratulations. Kuma ama kwa ikasara silingu sasa mwuchabu. Ama igeti kwenye la genge. Ogi walk 7,000. Ibido nasi nye kwenye lae ngogi yoru 7,000 kwa maasara. Gambunge baisi ya rabini kia mwosir 60. Star 441 hash. Tuge number 1. Kwa wiki pig 438. Ihenu 439. Ngoruba ani. Amache wa sinye ma amache kegertabi chuton. Amache ibido ngonye la genge. Kutkutu minyoru masa nilele congratulations. Bido ngonye la genge. Kutkutu minyoru soko. Bido ngonye la genge. Star 441 hash. Tuge number 1. Araka araka. Ulonana mjini simu hit. Kukona jita maoni. Gwele maoni yako ni gani. Igirtewa na wakinye ngale chupa sugule. Imambo ya shule inaendaji. Kibile meni ngo. Echi ya kisigi kiegi kogere log. Tugu kiegie. Aya log chiega nchema wako kose. Inga amun ogere gele ngudu ya sinye sikuisi kwa mwa kebile la kwe sikuwe. Mi jitane ngebile la kwe nyin. Kwa bako otinye magosa la kwe nyin. Igere gogutu kende bako ngeto isi ginde. So I'm like, hey, imuche mani dibende la kwe ngume mache kebile sikuwe. Nigo arunga tar sikuwe la kinyo kwe kinge. Utablem nani? Yongo arungege la kwe unga nyoko ya atugu kiache na after sikuwe. Agigere kwende jela. Utafraya mzazi. Uka ngeto kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe Omache soft life kitio. Gamuna ngana lo kwaneti kwa yega sinywa. Kwaneti nit kuma ngonyo kutila kwa tapchita ye sugul. Misi ki kenge tila kwa kwa ugete ya chito. Heee. Ah. Man kebo.
1: Ya muna wako tebile tu lomba studio.
0: Ah, bye bye.
1: Iwa tuwanja manga wako tebile. Kwa ni wako tebile.
0: Yes.
1: Dabara wakil sepura mwa me unie kiki kwa kwa tia vile. Tu wama nora mamwa ale mwe kwa tige la muna kwa tia vile. Nige jita na kwe mu inewe matare anake unie zukur iyo tifea kwenye kwa kwenye kwa zukur ako me tiko anu kwa tia vile. Awa nage ranyo le wangi me unie ni kwa tia vile.
0: Hey.
1: Wangi kwa kwa tia vile kwa wane nago wane nge kiki ima kazi to kwa tia vile. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sai tage ame kore jebio ne tingen ile ije ne bundi ande ne ngu ne maboto ji o wati ene sikila mwe si davis ere inge ne kukonda ni o wati ene si ichi ni ngurie ko gozite u ni kungu o so leg ne u ne na ko si ji o wati ene ti ome tako ngalol ji log o mati nge log so mo uwe wati ene ala la kwe tage enge iku sten kwenal sugul ala kulol ji log a vike changman o wati ene
0: amen
1: Jino mwajinia nene sigi. Kama chenda ngungete lakwe ngungololji lakwe ngungine. Yani itiko lakwe ngungi ngololji kwa upolo. Mwagile naibu. Iu ngololji nene wanwaiba nubutia vile. Tata wa zingetu kane kuhiru pa mabutere. Kwa ngubutia vile.
0: Kwa ngoi misinga asante sana. Asante sana. Mm-hmm. Ronaldo.
1: Kutia vile siya mune.
0: Bye bye.
1: Matinya ngal gapa samune gete cita bi mo ff
0: matinya ngal
1: ko to no jini la ko gap su je bi dem bi re te ma gani ngini la cha ma nis no basu ko
0: mhm
1: ko ammi ko aje sai so ini wo ti abena
0: eh
1: to mo na bara sa sara be ni ba ba ne ki mata to so nyone ngal ga fi gi ga lo bo
0: eh no agi tinye
1: Ah, ya no botin ga bisa ramen ni ban ban ni bana ko ta baram ngi no. Ara amwe no gi nyala ko ni no mi tiru ko se ta di do et gi ok se 500,000. Pago chuma ta to ara be so. E bi to andu las beran du gul ga ndo jo andu lo ko tu gru kuen mo bel sen na ago tari tari cho andu lo ngi tu ye chin chuma ta to ban ban ke sapote la kwa na te ko bi ko mangen se vital gi ok se 500,000 ci tu ko lak ti ga be me to ngit ye ji manda ne ay an da nya nga ne ta ni
0: mm
1: aru ci ni si ki ga mu si ki da ku di su ko banga ci ku di che bom bar a ko le la kwen mo ki ni ga gi il ke gi we su ku ko man da la kwet ki tyo ko ri nyoru la kwet ko mya smartphone ni facebook a ko ri ge re bara ko mi form diri ala mara o mi glase so i ge re le ngale ga fi ki ki na ta korong lakwe ne mite sukul ko masabos kotinye simwe
0: mm-hmm.
1: masabos kine lakwe simwe kabisa so sikindet inendet korok ne sabos kokerchi lakwe nyi simwe amun ala inyoru mwalimu ake bune chita nea borchinge kotur bagishek ab lagok borchinge kotur ngoroik ab lagok koture simwe ako sikindet nengen kole tinye simwe so sikindet netinye makosa yoche kerebe lakwe simwe ak kine lakwe kobendat ak lakwe nein nekikere kele maya ak lagok kora keborchigei kora koba lagok kanisa kioker kora kotoreti kanisa ngalekab lagok ko sikindet kora ne sapot kokose lakwet ko kanisa ak kokimi lakwet konai kole kowetito ano kalachge ra kolaktake ano nyoru lakwetab form 3 kalach longit ako uon ot kose takibet kora longinotet kilie kiro kosegen kole ako lakwet nebo form 3 okere sikindet kole lakwani iba ko kalachge kowecho ako masapot kosapot kongololi lakwet kole mauni kibure kouni Asi ke amanda we da kwan ko baga akta so sigi kitinye nyoru ngun ko bare kiko bayu we da ko igere lo ago kala ko be ne sikul ko me une ngara sigi ke nga mo ko da kwe ta tiba chi goro ro singo mi da kwe sikul ko nge gode do ite ga ko nai mama gode ga ma ko sa ko une ke bara ne mo nge tu mo ko tinya te be ne une ala ago ga ngu sigi ke me une ko ko mi sin ki tur ke tu ye chi chuma ta ta ba to na da na ke ko
0: ngo i mi sin Ronaldo yes, ama kiti sige nyoru ne tinda ya kumaka kwa ragi nyoke ete stage ete bengegi ili shida inaiza kwa iku upande gani sigindete ugira mwale sigindete akatukuli tep iti ya mingoloji la kwemu mwambio mtoto ukwili msikulisi kwa mwa mingi inege unyenge mwami iteka psa kwanza kwa rongi logo uchuto nko waji waji inge nogo tuku kecha angu siri ama ina ambesi oto bigitake ili ee bak ngemo nas nyegele ngomo mwalu mwele la kwengu ngiko hivi na hivi na hivi na matituki matituki kabisa ngamu mite na mwalu all the time I think sigi galagi chego gigo kigo pare kitu mbako tarang mwalu mbako tarang mwalu kye bako ki mwalu kila kitu so garunga bachi la kwengu ngora ilele mwalu yes iyo ndio kitu kwa mege jadilia ehe nge nyoru ngoriane nge nyoru ngorongi ni tienda siye kito gawe gani aki baka kutu nyo kora maoni na munga tingwa basa na pa Facebook wati sile Facebook wa sumani chwa pa Facebook chwa kinokse at least chwa kinokse kutoke bile meni mzazi sile wani ili mzazi kutu kula kwa sile gile kitu gile mwanafunzi ya nagu studio nagu yara uru kidogo tuwe ni liba Facebook Yes, kage get to get number one. Congratulations, a bit on the good jungle, your chige 7,000. Check out the bong, got in between. I thought about Kochuma Moska, semi demikirago Paganisa, and big up Sabato, Kadia game, Mongo Ting, and the Sam Michesipo Mango Michi Mangusa, Kumi Michi Mangusa, Nani. So big as over time, a quape to not and a garara missing. Out got a big kibogor. Amacha gave a moja qua moja. Amacha yasan you with me. Moja qua moja. Igere, to go number two number shopping. To go number shopping. To go number shopping. Mommy bonus. Me shopping it here again. 30,000. 30,000. Me shopping. Ama I make sure I legate your rush shopping about 30,000. Ama che igas komi egin egi. Oga iko biki tu tugi lakini ama agero ale ibar chiga ya gutinyo urwaki. 30,000. Mami tena ni bonus. Mami bonus enyu. Che rabini kemi go 30,000 jeba shopping. Kagina gele weekend. So enu weekend inge ngele. Aini kapu wa log school. Serious business juju. Star 441 hash to get number 2. To get number 2. To get number 2. Kima igito bi 120. Pig 120. Chegia chin shopping kipa 30,000. Lakini bi kieta 20. Pig kieta 20. Kwa gile yonge bi denje karu. Ke bi den mara mbili chekwa isi pike. Kwa automatic yagu. Pig kieta 20 che bi deni gonyilo yungu usi pike. Kigo chin 30,000. Ibi ya mine niyo. Ibi deni kitu oye nge karu pike. I work 30,000. Ibi deni oye nge isi buke. I work 30,000. So bi kieta 20. Amacho ageri bi kieta 20. Bi kieta 20. Agi na ile 30,000 gitu. Mami ten bonus mi shopping gitu. Kima bi kieta 20 choka biden kusipke. Kwenye laing. Star 441 hash to get number 2. To get number 2. To get number 2. Number shopping. Parchinge. Chirichirte anga msa igu wagege. Bicho wagima i 20. Ichile gitu star 441 hash. Ehe. Agi geti gora immediately. Ina ilega i work 30,000. Staff of 41 hash to get number 2. Tuwa de kazi.
2: Agi mnoteta ngale on kengalal.
3: Nene ibu mgonjo inipo cervical cancer. Netai HPV, human papilloma virus. Chuto ko kuti. Che ibu ngalega apcho mnien. Kinon bage kwan anan muren ak kwan. So faithfulness is key. In New Tokyo, county referrals, sub-county hospitals, agot health centers, in Kenya, Musima, Kia, the two tests, civil examination with acetic acid. Civil cervical cancer, ko free in mami yachi.
2: Neto ko engte tujetap on kengalal. Ko ibun tabitha rutich eng kila jumapili. Kongete site agenge nebogos koling. Ago site angwan nebogin boy.
4: Tanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibaiba nje. Enjoy top class TV viewing today.
2: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu agoigo mutkasi.

0: upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Igange metib talamwa metib ei. Yaigi agimuiteji kwa kwaiti nyoru git neo negegeni.
1: Kericho 90.8 FM. Kericho.